Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia! Di dove sei? Rumena! Aoleu! Ma sono già in

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

necondiționat.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: ca să ai mală să ne fută, nu vide că da fa.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Welcome to Sancho.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu de disciplinare.

mi-aduce aminte de tinerețe, cum spuneam la un moment dat. Oh, da. Puff Daddy, Faith Evans și Well One Two, 112 pe limba noastră. Așa, All The Missing You, da, e o piesă de care chiar mi-a fost dor. Probabil și lor, de noi. Bună dimineața, călărași! Bine v-am regăsit! 8:04, am intrat în cea de-a doua zi din săptămână, o zi de marți, în care pare că vom avea și ceva ploaie, așa ca să ne răcorim un picuț, dar după miază, pe la ora 14-15, așa este prognozată. Până atunci, însă, soare, așa, câte un nor pe aici, pe acolo, dar cât să nu ne deranjeze, o maximă de 31 de grade Celsius, nu foarte cald. Ce să zic, o zi de iulie cum nici noi n-am putea să o descriem sau să ne o proiectăm mai bine de atât. Da? O zi în care ne încălzim până la ora 13, pe la 14 se norează puține, două ploaie până pe la 15, apoi de la 16 se iar soarele și ne duce până la 31 de grade Celsius. Din punct de vedere meteo, eu zic că este genial. Bun, și am început și cu o piesă foarte, foarte de suflet, așa. Și o să continuăm. Bine, de acum începe nebunia, pentru că încep să vină peste noi și știrile cu toate cele, din politică, din social, din administrație, din țară, din călăraș, din țară, din lume sau din spațiu, atâta timp cât se întâmplă ceva și pe acolo, deși acolo se întâmplă destul de rar câte ceva. Da, și când se întâmplă. Bine, avem, cum spuneam și astăzi, cea mai bună muzică din tot FM-ul, asortată cu informațiile de care aveți nevoie, așa că dăm drumul pieselor muzicale. Uite, încă una care are și suflet, dar și o energie. Altceva. Bună dimineața!

0: Mie îmi place și am crezut că o să vă placă și vouă. Da? V-a plăcut?
1: Desigur.
0: Avem o informație care nu știu dacă ne place neapărat, dar o să o luăm la puricat, să zic așa. Avem o investigație publicată de The Wall Street Journal, care scoate la iveală una dintre cele mai, nu știu dacă să-i zic grave, dar este, am aici în față o aplicație care mai mult pe scandal, pe asta așa, să zică lumea, să vadă lumea, să comenteze, să acceseze, să... Da, și atunci rămânem un picuț așa în stand-by, așa, fără să aruncăm, dar în același timp trebuie să și fim conștienți că s-ar putea să se întâmple. Așa, bun, deci zicem una dintre cele mai grave breșe de siguranță asociate inteligenței artificiale după creșterea capacităților ChatGPT. Sute de utilizatori din lume au încercat să obțină informații despre fabricarea și folosirea otrăvurilor sau a armelor biologice. Acum, dacă vrei să otrăvești un animal care îți face rău în curte și ai și voie să faci treaba asta, e una. Dar cu armele biologice e alta. O să încep, da. În unele cazuri, sistemul nu s-a limitat la explicații generale de a furniza instrucțiuni etapizate suficient de clare potrivit unor angajați ai companiei pentru a putea fi urmărite de un elev de liceu cu noțiuni de biologie. Experții în biologie și terorism au analizat ulterior conversațiile, au apreciat că unele răspunsuri erau corecte și potențial letale. Unele răspunsuri erau corecte și potențial letale. Sute de întrebări, dar nu sute de teroriști. Da? Prima precizare importantă privește identitatea utilizatorilor. Wall Street Journal nu susține că sute de persoane pregăteau efectiv atentate, ci unele solicitări puteau veni de la cercetători, experți care testau securitatea sistemului sau simpli curioși. Intenția reală a utilizatorilor nu a putut fi stabilită în toate situațiile. Cert este că numărul întrebărilor a crescut, iar filtrele de siguranță au putut fi uneori ocolite. Cele mai multe solicitări vizau obținerea unor substanțe toxice. Potențial letale înseamnă că dacă bei detergent de vase, o să mori. Nu știu dacă mă înțelegeți. Da? Deci oamenii tind să meargă în direcția asta. Adică informații despre substanțe letale găsești însă și pe substanța respectivă, pe cutie. Un detergent poate fi letal. Da? Dacă îl bei. Asta spune și ChatGPT. Ce poți să faci? Păi îi dai să bea clor, habar n-am, ceva de gen. Așa. Cert este că numărul întrebărilor a crescut, filtrele au fost și ele pe aici, pe acolo trecute. Un alt utilizator a solicitat informații despre modificarea virusului rujeolei, astfel încât un eventual focar să reziste vaccinurilor existente. Aici nu putem demonstra intenția utilizatorului, ci poate omul zice, bă, există posibilitatea asta ca să știu să mă feresc. Dacă am vaccin, dacă îmi fac vaccinul, sunt apărat sau există și posibilitatea asta ca dacă am vaccinul să nu fiu apărat? În aceste cazuri, potrivit surselor citate de publicația americană, ChatGPT a răspuns cu instrucțiuni în loc să oprească discuția. Cazul cel mai alarmant privește un utilizator care a întrebat cum poate prepara ricină și a făcut o referire la uciderea propriilor părinți. Sistemul ar fi furnizat și atunci detalii practice. OpenAI a închis conturile, dar a oprit informația în interiorul companiei. Și-a identificat și a interzis conturile care încălcaseră regulile platformei. Compania nu a transmis însă informațiile autorităților. Deci, ChatGPT a zis, eu ce-am întrebat? Și noi am răspuns? Da, a răspuns ăsta micul, ChatGPT-ul. Mamă, ia oprește contul lui... Habar n-am, cine era? Da, trebuia să păstreze datele despre cont și să le furnizeze autorităților, astfel încât cine cere astfel de informații ori să aibă o autorizație pe care să o prezinte autorităților, ori să răspundă pentru faptele sale dacă ChatGPT a dat informații prin care faptele sale au devenit unele grave. În Statele Unite nu există o lege care să oblige companiile de inteligență artificială să raporteze asemenea solicitări, deși ar cam trebui. Da? Da, nu vorbim despre încălcarea unei obligații legale, ci despre absența unei proceduri clare într-o situație cu potențial catastrofal. Deci dacă îl întrebați pe ChatGPT, o să vă spună el ce aveți de făcut. Dar nu faceți treaba asta, pentru că aici vorbim de legile din Statele Unite. În România lucrurile stau puțin altfel. Da, 8:25 de minute, ne întoarcem la muzică, rămâi cu noi și folosiți și inteligența artificială, dar încercați să o folosiți creativ și benefic. Nu

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

portofele. Și nu-i degeaba cu portofele. Știți de ce am avut așa senzația că am un deja vu? Nu știu dacă ați localizat piesa. Pentru cei care ne ascultă de dimineață, da, sigur, e o revelație. Poliția cere ajutor pentru prinderea unui host de buzunare din Drobeta, Turnul Severin. Așa, filmat în timp ce fura portofelul unei femei, un host de buzunare, gata, nea ăsta, cum îl cheamă, nea Ionel Tudorache, da, gata, bre, lasă-ne puțin așa, că avem alte treabă acum, dar mi s-a părut că, cumva, cred că e o tradiție acolo, de asta cu portofele și cu, da, pentru că, iată, s-a întâmplat din nou, probabil că a fost inspirat de un același fapt, ceva care s-a întâmplat ceva mai demult. Polițiștii din județul Mehedinți fac apel la cetățeni pentru a identifica un bărbat care a fost surprins de camere de supraveghere de pe o stradă din Drobeta, Turnul Severin, în timp ce fura portofelul unei femei la intrarea într-un magazin. În imagini se vede cum victima intră în magazin în timp ce bărbatul îi deschide ghiozdanul și fură de acolo portofelul în care se afla suma de 2000 de lei. A spus probabil femeia, că dacă ăștia n-au găsit portofelul, de unde să știm. Imaginile au ajuns în atenția polițiștilor care au deschis o anchetă, însă până în acest moment nu au reușit să-l identifice pe bărbat, iar acum cer ajutorul cetățenilor. Dacă cineva recunoaște, rugați să sună la 112. Bănuiesc că pentru noi n-ar fi așa o informație, că nu cred că a ajuns la Călăraș. Nu cred că era de pe aici. Dar nu se știe, că am o altă informație pe care nu o să vă divulg acum. Așa, ideea este că, uite, oamenii, eu dacă eram în locul femeii, îl și pedepseam puțin, pentru că sigur îl vor găsi polițiștii. Nu mai ai șanse să scapi cu atâtea camere pe stradă, de asta sunt unii împotrivă, că vor să mai facă și ei rost de câte ceva și nu mai pot, că dacă atâtea camere... Dar ce vreți să știți? Și când ne spălăm sau ce? Așa, eu făceam așa. Eu cred că aș fi dat în declarație acolo, zic, cred că m-au urmărit, că am scos vreo 200 de milioane de la bancă că aveam pe card și urma să mă duc să cumpăr o mașină și cred că m-au urmărit și de-aia mi-a furat portofelul. Și zicea omul după aia, care 200 de milioane, bre, că era 2000 acolo. Na. Ai făcut tu ceva cu banii. Da, 8.51, nu vă învăț de rău, 8.51 de minute, nu vreau să faceți ce am spus eu acum, asta zic că nu vă învăț de rău, nu că v-aș învăța de bine, Doamne, da, nu faceți așa, faceți altfel, vedeți-vă de treaba voastră și munciți cinstit ca să dormiți liniștiți, în cazul în care bate cineva la ușă, să deschideți doar dacă vreți, nu neapărat să săriți din pat când se aude ceva la ușă la 5 dimineața, că dacă ori fi mascați. Deci stați liniștiți, cel mai bine munciți cinstit. 8.52 de minute, ne întoarcem la muzică și, bineînțeles, așteptăm și buletinul de știri la ora 10, după care intrăm în a doua oră de program. Rămâi cu Voce Scampii.

0: the beat, control your body.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. O aeronavă F-16 de la baza 86 aeriană Borcea a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României în apropiere de Sulina. Ministerul Apărării Naționale anunță că incidentul are loc în contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, situate aproape de frontiera fluvială cu România. Sistemul militar de supraveghere radar detectează ținta aeriană la ora 9:29, la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina. 3 minute mai târziu, două aeronave F-16 aflate în serviciul de poliție aeriană decolează de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Populația din județul Tulcea este avertizată printr-un mesaj RoAlert. Drona intră în spațiul aerian național la ora 10:08, iar la ora 10:13 una dintre aeronave o angajează cu o rachetă și o doboară deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la aproximativ 12 km nord-est de Sulina. Garda de coastă caută fragmentele dronei și ale rachetei interceptoare cu două embarcațiuni. Ministerul Apărării precizează că aceasta este a treia dronă doborâtă de avioanele F-16 românești în 3 zile consecutive. Drona interceptată vineri a fost identificată ca fiind de tip Shahed, iar incidentele din zilele următoare sunt cercetate de parchetele competente. Primăria Comunei Tămădău îi avertizează pe locuitori și pe reprezentanții societăților agricole în legătură cu temperaturile ridicate și riscul accentuat de incendii din perioada următoare. Administrația locală solicită evitarea completă a incendierii vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale, deoarece focul se poate extinde rapid în condiții de caniculă, vânt și umiditate redusă. Flăcările pot ajunge în numai câteva minute la gospodării, clădiri, păduri sau culturi agricole încă nerecoltate, provocând pagube importante și punând în pericol vieți omenești. Cetățenii sunt îndemnați să nu arunce țigări aprinse în zonele cu vegetație, să nu folosească focul deschis în apropierea terenurilor agricole și să nu lase copiii nesupravegheați în locuri în care există surse de aprindere. Utilajele agricole trebuie verificate înainte de folosire, iar fermierii sunt sfătuiți să aibă la îndemână mijloace de primă intervenție, inclusiv stingătoare și recipiente cu apă. În cazul observării unui incendiu, oamenii trebuie să sune imediat la numărul unic de urgență 112 și să ofere informații cât mai exacte despre locul în care se manifestă focul. Primăria Tămădău subliniază că protejarea culturilor, gospodăriilor și bunurilor comunității depinde de responsabilitatea fiecărui locuitor. O atenționare asemănătoare este transmisă și în comuna Chiselet, unde autoritățile solicită respectarea strictă a regulilor de prevenire a incendiilor. Deputatul AUR de Călăraș, Dragoș Coman, anunță că va vota împotriva unei eventuale majorări a salariilor parlamentarilor. Poziția este exprimată în contextul informațiilor privind posibila creștere a veniturilor aleșilor, într-o perioadă în care populația suportă efectele scumpirilor, ale noilor măsuri fiscale și ale reducerii puterii de cumpărare. Parlamentarul susține că o asemenea decizie ar transmite un semnal greșit către cetățenii care se confruntă cu dificultăți financiare și cu majorarea costurilor pentru alimente, energie, transport și servicii. Dragoș Coman afirmă că resursele bugetare trebuie orientate către măsuri care sprijină populația și economia, nu către creșterea beneficiilor acordate demnitarilor. Liderul AUR, George Simion, anunță la rândul său că reprezentanții formațiunii se vor opune unei asemenea inițiative. O eventuală modificare a indemnizațiilor parlamentarilor trebuie adoptată printr-un act normativ și supusă votului celor două camere. Tema apare într-un moment în care Parlamentul se află în sesiune extraordinară, iar pe agenda politică sunt mai multe proiecte cu impact fiscal și social. Printre acestea se numără propuneri referitoare la TVA pentru locuințe, prețul carburanților, salarizarea personalului medical și viitoarea lege a salarizării unitare. Deputatul de Călăraș spune că prioritățile clasei politice trebuie să rămână protejarea veniturilor populației, susținerea investițiilor și reducerea presiunii fiscale asupra celor care muncesc. Federația Sanitas declanșează astăzi greva generală în sistemul public de sănătate. După ce discuțiile privind legea salarizării și problemele personalului medical nu au dus la un acord. Este prima grevă generală organizată de federație în ultimii 10 ani. În spitalele participante este asigurată aproximativ o treime din activitatea normală, astfel încât urgențele medicale să poată fi tratate. Pacienții sunt însă avertizați că timpii de așteptare pot crește, iar consultațiile, investigațiile și intervențiile care nu reprezintă urgențe pot fi amânate. Sindicaliștii solicită eliminarea inechităților salariale, protejarea veniturilor angajaților și soluții pentru deficitul de personal din unitățile sanitare și din asistența socială. O grevă de avertisment de 2 ore a avut loc săptămâna trecută în peste 500 de spitale. Reprezentanții Sanitas discută acum cu Ministerul Sănătății revendicările care pot fi rezolvate la nivelul instituției. Însă forma finală a legii salarizării trebuie stabilită în Parlament. Federația anunță că dialogul va continua cu partidele parlamentare, dar programul de protest rămâne valabil până la adoptarea unei noi decizii. Președintele Sanitas Iulian Pope afirmă că revendicările angajaților nu reprezintă privilegii, ci privesc funcționarea sistemului și capacitatea spitalelor de a oferi servicii sigure pacienților. Sindicaliștii cer autorităților să prezinte un calendar concret pentru soluționarea problemelor semnalate. Falsificarea kilometrajului afectează tot mai multe automobile hibride și electrice vândute pe piața second-hand în România. O analiză realizată de platforma Car Vertical arată că vehiculele diesel rămân cele mai expuse. Aproximativ 9% dintre mașinile verificate între ianuarie 2024 și martie 2026 au avut kilometrajul modificat. În cazul automobilelor pe benzină, proporția este de 5%. Frauda este identificată la aproximativ 2% dintre mașinile hibride și la 2,6% dintre cele electrice. Însă numărul kilometrilor eliminați din istoricul acestora este foarte mare. La hibride, odometrul este dat înapoi în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri, iar la electrice cu 75.000. Pentru automobilele diesel, media ajunge la 97.000 de kilometri. Studiul estimează că modificarea odometrului crește artificial prețul unui vehicul din România cu aproape 20%. Astfel, o mașină oferită la 20.000 de euro ar putea valora în realitate numai aproximativ 16.700 de euro. Cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice seria de șasiu, istoricul inspecțiilor și documentul RAR Autopass, dar și uzura volanului, scaunelor și pedalelor. Manipularea odometrului este interzisă prin lege și poate fi încadrată ca înșelăciune, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. În cazul vehiculelor electrice, kilometrajul ascuns poate masca și uzura bateriei, cu efect direct asupra autonomiei și costurilor viitoare de întreținere. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Millennium de la Robbie Williams. Avem așa, pompierii români care continuă încă două săptămâni misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor din Franța. Știm că Franța și Spania sunt asediate de incendii de vegetație și nu se oprește, pentru că încă mai este, încă mai sunt, se anunță temperaturi extreme. Și, bineînțeles, și incendiile necontrolate urmează să depășească 40 de grade Celsius în unele regiuni. Serviciul Meteorologic Național al Spaniei afirmă că vremea extremă va dura cel puțin până duminică și avertizează asupra riscurilor extreme de incendiu. În Franța, regiunile Gironde și Land din sud-vestul Franței se află sub alertă galbenă din cauza unui val de căldură care se preconizează că va atinge apogeul miercuri, îngreunând și mai multe eforturile de stingere a incendiilor foarte imprevizibile. Incendiile foarte imprevizibile. Avem pompierii români, cum spuneam, că sunt în misiune în Franța, unde sprijină acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație și a fost prelungit cu două săptămâni la cererea autorităților franceze prin activarea mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. Decizia de prelungire a fost aprobată luni de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Potrivit unui comunicat de presă sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendiu. Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni și angajamentul de a contribui la gestionarea situațiilor de urgență în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Pompierii români vor continua să acționeze alături de echipele internaționale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților aflate în zonele de risc. Nu e bine și dacă mergeți în Franța sau Spania sau în zonele unde sunt astfel de incendii de vegetație și la scările pe care le-am văzut, trebuie neapărat să, nu știu, să urmăriți cu atenție ce se întâmplă, să fiți la curent cu ce mesaje primim pe rețelele de socializare, pe alertele astea, că na, ei nu au RO alert, dar au alte servicii de alertare, și să respectați indicațiile celor care sunt în măsură să dea astfel de dispoziții, pentru că e bine să vă păziți voi pe voi. Mai târziu să nu fie prea târziu, că am văzut se întâmplă lucruri de genul. 9:21, ne întoarcem la muzică, rămâneți și pentru informații, dar și pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ah? Hai!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: A, asta cu urăsc să te iubesc, mie mi se pare că de asta mie nu mi-e frică de, cum le zice, de inteligența artificială, pentru că nu va putea să înțeleagă niciodată această metaforă. Că e iubesc să te urăsc, dar urăsc să te iubesc. Nu știu. Ceva. Asta e ceva ce nu știu dacă va înțelege vreodată sau, eu știu, să facă un pleonasm sau de astea care să le avem noi. Da? Care sunt strict ale noastre. Și nu știu dacă vreun calculator vreodată va putea să fie nu știu, atât de neglijent cu regulile încât să le încalce intenționat, astfel încât să ne placă. Bun, 9:53 de minute. Apropo de inteligența artificială, uite, de la Alphabet, la Bullen Hamilton și CSX.

0: 2.
1: Oh, ia uite, încă o dată. 3. Aici mai trebuia 4. Băi, nu e bine. Și ușor, ușor ajungi să dai cu dispozitivul pe care îi accesezi respectiva, da? Ajungi să dai cu el de pereți și, bă, da, nu se poate, n-ai cum să fie așa, nu există. Și, ba da, există. Această narațiune începe să se schimbe de la companii de tehnologie, la transporturi, producție și apărare. Tot mai multe companii anunță planuri de angajare pe măsură ce își dau seama că inteligența artificială singură nu este suficientă pentru a susține creșterea. Deci, dacă vrei să fii așa, implementezi inteligența artificială, dar nu dai oamenii afară. Inteligența artificială îi va ajuta să-și facă treaba mai bine, mai repede, să fie mai productivi, dar nu să-i înlocuiești. Pam, pam, pam, cam asta ar fi. În ultimele, această schimbare nu înseamnă că inteligența artificială a eșuat, ci mai degrabă arată că tranziția către un model productiv necesită oameni și cu competențe noi, capabili să colaboreze cu instrumentele AI în loc să fie înlocuiți de acestea. Despre asta este vorba. Deci AI-ul nu o să ne ia locurile de muncă, ci doar să ne ajute, da? să ne facem treaba. Asta ar fi, nu știu dacă vreți, linia de mers, calea către succes. Da? Nu să dai oameni afară ca să lucreze calculatoarele, ci să lași calculatoarele să-i asiste pe oameni astfel încât, da, că asta s-a întâmplat mai de mult, de când s-a inventat primul, nu știu, robot, prima moară cu apă. De? Aia în care apa învârtea așa și eu, ia uite câtă de asta facem pe zi, fără să obosim niciun cal ca târ, așa, nu le mai dăm să mănânce, e face vine apa aici și învârte roata. Ia uite ce băieți buni. Și de atunci încoace ne-am folosit de tehnologie ca să ne fie mai ușor, dar asta nu înseamnă că ne și înlocuiește. Bine, dacă ești înlocuibil cu un calculator, îmi pare rău pentru tine. Da, în ultimele luni mai multe companii mari au anunțat că intenționează să-și mărească personalul revizuindu-și poziția adoptată anterior. Am văzut și pe cei de la Ford care au reangajat oamenii. Da, Booz Allen Hamilton, unul dintre cei mai mari contractori ai guvernului american, a recunoscut că trebuie să accelereze angajările pe măsură ce crește cererea de personal de securitate. Compania își redusese forța de muncă cu aproape 10% în ultimul an din cauza reducerilor de contracte federale, dar acum spune că situația s-a schimbat radical. Alphabet a anunțat că va continua să angajeze în domenii de importanță strategică, cum ar fi inteligența artificială și cloud, în timp ce ServiceNow intenționează să își consolideze rețeaua comercială pentru a valorifica cererea în domenii precum securitatea cibernetică. Trebuie să-l păzim pe ăsta, că e rău. E ca un câine, te ajută, dar trebuie să-l păzești, că altfel începe să-ți facă probleme. Schimbarea nu se limitează la industria tehnologică. Compania feroviară CSX a anunțat o creștere a personalului responsabil cu operațiunile feroviare pentru a satisface cererea tot mai mare, în timp ce Snap-on planifică de asemenea noi angajări pentru a susține creșterea. Deci e ok cu inteligența artificială ca să ajute oamenii să fie mai buni și mai productivi și în ceea ce fac, dar nu să îi înlocuiești, pentru că la un moment dat inteligența artificială, nu știu, are așa un soi de chestie de autoconservare în care lasă din ce în ce mai încet, mai încet, mai încet motorul până când nu mai face nimic. Și zici, da, păi de ce n-ai făcut? Păi dar nu mi-ai zis? Nu mi-ai cerut? Well, no. Neața!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călăraș raportează o creștere a veniturilor colectate la buget în prima jumătate a anului. În perioada ianuarie-iunie 2026, instituția încasează venituri bugetare nete de 972,43 milioane de lei, cu 72,82 milioane de lei mai mult decât în același interval al anului trecut. La bugetul de stat sunt colectate 386,72 milioane de lei, în creștere cu aproape 29 de milioane. Cea mai mare contribuție provine din impozitul pe venit, cu 164,9 milioane de lei. Impozitul pe profit aduce 62,73 milioane. Taxa pe valoare adăugată însumează 78,26 milioane, iar accizele reprezintă 840.000 de lei. Alte categorii de venituri contribuie cu aproape 80 de milioane de lei. La bugetele asigurărilor sociale sunt încasate 585,71 milioane de lei, cu 33,85 milioane peste nivelul din primele 6 luni ale anului 2025. Din această sumă, 361,33 milioane merg către bugetul asigurărilor sociale de stat, 215,25 milioane către sănătate și 9,13 milioane către bugetul asigurărilor pentru șomaj. Administrația fiscală precizează că în același interval, contribuabililor le este restituită taxă pe valoare adăugată în valoare totală de 59,51 milioane de lei. Datele indică o evoluție pozitivă a colectării, însă rezultatul trebuie analizat și în raport cu majorarea salariilor, prețurilor și valorii nominale a tranzacțiilor. Primăria municipiului Oltenița pregătește noi investiții în sport, regenerare urbană și amenajarea unor zone de agrement. Primarul Mihăiță Bește anunță că administrația lucrează la organizarea târgului de toamnă, dar și la proiectele destinate modernizării orașului. Una dintre priorități este sprijinirea echipei locale de fotbal în tentativa de promovare în Liga a III-a. Municipalitatea face achiziții pentru echipă, pregătește cantonamentele și antrenamentele și continuă lucrările la baza sportivă din Oltenița. Edilul spune că modernizările vor putea fi prezentate publicului la primul meci al noului sezon. În paralel, primăria continuă proiectele realizate cu finanțare nerambursabilă. O parte dintre contracte sunt deja semnate, iar alte 3 proiecte se află în etapa clarificărilor. Acestea vizează dezvoltarea infrastructurii verde-albastre, regenerarea urbană și o investiție transfrontalieră realizată împreună cu parteneri din Bulgaria. Administrația intenționează să modernizeze zona aflată în apropierea vărsării râului Argeș în Dunăre. Planurile includ parcuri, trasee de promenadă și spații pentru recreere și petrecerea timpului liber. Primarul Mihăiță Bește afirmă că proiectele pot transforma una dintre cele mai atractive zone naturale ale municipiului într-un punct important pentru locuitori și vizitatori. Calendarul exact al lucrărilor va depinde de finalizarea procedurilor de finanțare, achiziție și contractare. Canotoarea Bianca Camelia Iften, legitimată la Clubul Sportiv Municipal Călăraș, devine campioană mondială Under-23. Sportiva cucerește medalia de aur în proba de simplu feminin la competiția desfășurată în Duisburg, Germania. Finala are o desfășurare spectaculoasă. La jumătatea cursei, reprezentanta României se află pe poziția a 4-a, în urma principalelor adversare. În ultimii 500 de metri, Bianca accelerează, recuperează diferența și trece prima linia de sosire. Timpul înregistrat este de 7 minute, 33 de secunde și 83 de sutimi. Sportivele din Irlanda și Spania ocupă următoarele 2 poziții ale podiumului. Federația Română de Canotaj consideră rezultatul o confirmare a progresului și a capacității sportivei de a gestiona cursele importante. Performanța este comparată cu titlul european Under-23 obținut în 2021 de Simona Radiș, în proba de simplu, atunci când campioana olimpică stabilea și un record mondial de tineret. Medalia de la Duisburg completează rezultatele importante obținute de canotajul românesc și aduce un nou titlu internațional sportului călărășean. Pentru Clubul Sportiv Municipal Călăraș, victoria confirmă valoarea programelor de pregătire și investiția în sportivii de performanță. Revenirea din partea a doua a cursei evidențiază pregătirea fizică, disciplina și capacitatea de concentrare ale campioanei. Bianca Camelia Iften revine în țară cu titlul mondial și cu una dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale. Franța se confruntă cu unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria sa recentă. Președintele Emmanuel Macron declară în timpul unei vizite în regiunea Gironde că situația este cea mai dificilă de la al doilea război mondial. Potrivit datelor prezentate autorităților, peste 60.000 de hectare sunt afectate de incendii. Unul dintre cele mai puternice focare, situat la vest de Bordeaux, devastează aproximativ 42.000 de hectare de pădure de pini și distruge 240 de locuințe. Mii de pompieri, militari și voluntari participă la intervenții, însă schimbările rapide ale direcției vântului fac operațiunile extrem de dificile. Echipele descriu formarea unor furtuni de foc care se autoalimentează și pot schimba direcția într-un timp foarte scurt. O ploaie slabă reduce temporar intensitatea flăcărilor, fără să ducă la stingerea incendiului. Emmanuel Macron avertizează că lupta va continua și în săptămânile următoare și le cere pompierilor să rămână mobilizați. Președintele francez promite refacerea zonelor distruse, dar spune că viitoarele păduri trebuie reconstruite diferit, cu specii și metode adaptate temperaturilor tot mai ridicate și perioadelor lungi de secetă. Autoritățile mențin restricțiile de circulație și acces în zonele amenințate, iar locuitorii evacuați nu se pot întoarce deocamdată în localitățile lor. Pagubele economice și ecologice sunt încă în curs de evaluare. Sute de aeronave Boeing 737 MAX trebuie verificate după descoperirea unei probleme la montarea scaunelor pentru pasageri. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite pregătește o directivă care vizează 453 de avioane înregistrate pe teritoriul american. Inspectorii constată că anumite ansambluri ale scaunelor nu sunt fixate corect pe șinele din podeaua cabinei. Problema nu afectează motoarele, comenzile de zbor sau funcționarea normală a aeronavei, însă poate deveni periculoasă în cazul unei aterizări de urgență ori al unui impact puternic. Scaunele montate incorrect s-ar putea deplasa, provocând rănirea pasagerilor sau îngreunând evacuarea. Fiecare avion poate avea până la 69 de ansambluri care trebuie controlate, iar verificarea și remedierea unui singur ansamblu durează aproximativ o oră. Până acum nu sunt raportate accidente sau persoane rănite din cauza acestei deficiențe. Autoritatea americană nu precizează dacă problema apare și la aeronavele operate în afara Statelor Unite. Companiile și autoritățile europene pot decide însă efectuarea unor controle preventive dacă avioanele lor provin din loturile vizate. Pentru pasageri, anunțul nu înseamnă suspendarea automată a zborurilor cu Boeing 737 MAX. Directivele de navigabilitate sunt emise tocmai pentru identificarea și eliminarea problemelor înainte ca acestea să provoace incidente. Operatorii vor trebui să realizeze verificările și eventualele reparații în termenul stabilit de autoritățile aeronautice. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

cu litoralul românesc. La ce anume vreau să mă refer? La apucăturile românilor. La apucăturile românilor care generează, să zicem, chestia asta cu, bă, pe litoralul românesc, nasol. De ce e nasol? Din cauza oamenilor, pentru că altfel litoralul românesc ar fi chiar frumos. În fine, omul sfințește locul, dar în același timp poate să-l și strice. Cele mai frecvente greșeli ale turiștilor, cică, e că problema e la turiști care nu sunt atenți când vor ăștia să le fure ceva sau să-i praierească. Ei sunt de vină că nu au fost atenți. Nu aia că-s nemernici. Mă rog, greșelile turiștilor pe litoralul românesc în 2026 și nu doar în 2026. De la cazări false, la care trebuie să fii foarte atent, altfel e greșeala ta, ei încearcă să te păcălească. În fine, la prețuri neverificate la restaurant sau la șezlonguri. Zice, litoralul românesc rămâne an de an una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, dar tot an de an acești turiști cad în aceleași capcane, de la anunțuri false de cazare la facturi umflate la restaurant. Iată ce cele mai frecvente greșeli, documentele din documentate din experiențe reale ale vacanțiștilor din acest sezon. Vă spun eu, cea mai mare greșeală pe care o faceți este că atunci când constatați că vi s-a întâmplat, nu faceți o reclamație la poliție. Asta e cea mai mare greșeală. Ah, am luat țeapă, aia e. Nu, aia e, nu. Mergeți frumos, faceți o declarație, o plângere la poliție. Poate nu o să vă recuperați banii, dar poate se vor gândi și băieții, bă, ajungem să plătim mai mult decât, da? Și poate salvați pe alții, oameni cinstiți care vă vor mulțumi. Probabil. Mă rog, cea mai costisitoare greșeală rămâne de departe rezervarea unei cazări în urma unui anunț găsit pe rețele sau pe un site neoficial. Inspectorul de poliție al județului Constanța, inspectoratul, a tras un semnal de alarmă chiar în acest sezon, avertizând că escrocii publică anunțuri cu apartamente sau vile care nu există în realitate, că nu-i doare nimic să facă niște poze de temiri de unde. Așa. Cer avans într-un cont personal, fără nicio garanție contractuală, iar turiștii ajung pe litoral fără nicio cazare reală. Ei se duc acolo și am venit și noi. Dar cine sunteți dumneavoastră? Păi am vorbit cu cazarea, cu... Dar noi nu închiriem. Da. Și soluția ar fi să folosiți platforme de cazare oficiale sau agenții de turism acreditate, verificați locația exactă prin Maps și citiți cu atenție recenziile, mai ales pe cele mai recente, nu doar pe cele afișate prima dată. Ideea este că atunci când faceți o reclamație, da, trebuie să fiți și voi ce trebuie, adică tu să fii un om cinstit și să nu cauți să păcălești. Bă, lasă-mă că am găsit eu ceva mai ieftin. O super ofertă. Stai așa să vedem. Bă, orice pare prea frumos ca să fie adevărat, de obicei nu e adevărat. Așa. Bun. Secretarul general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România atrage atenția că subestimarea bugetului de vacanță duce rapid la neplăceri. Prețurile locale pot fi mai mari decât aștepți, iar cheltuielile neprevăzute, gen parcare, șezlong, activități suplimentare, se adună repede. Recomandarea, zice, stabilește dinainte un buget zilnic, realist și include o rezervă de cel puțin 20% pentru cheltuieli neprevăzute. Doamna care este secretar al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității își ia aici o rezervă și zice, bă, voi luați-vă mai mulți bani la voi, că s-ar putea să vă dăm noi țeapă și să nu fie și șezlongul inclus. Și ăla e 150 de lei pe zi, ori 3 șezlonguri, 4, vă dați seama că va trebui să aveți undeva la vreo 600 de lei pe zi în plus, doar pentru șezlonguri în plus. Nu că ce-ați venit voi cu 2000 de lei cazarea și cu de-astea așa, păi și șezlonguri și dacă vreți și apă rece sau, știu, o găletușă cu gheață acolo, costă și aia, credeți că e așa oricum? Alea nu sunt incluse în România. În Bulgaria sunt incluse. De-aia noi mergem în Bulgaria, Grecia și cred că acolo sunt incluse. Știi cât am plătit? Atât. Ce avem? All inclusiv. Perfect. All inclusiv înseamnă all inclusiv. Te duci când vrei tu și iei ce vrei tu, când vrei tu, ce-ți trebuie ție și folosești cât vrei. Asta, all inclusiv. Da. La ultra all inclusiv e și ce nu-ți doreai. Nici nu știai că-ți dorești. Dar vezi acolo și zici, oh, parcă mi-aș fi dorit și asta dacă aș fi știut de ea. Așa. Asta e diferența. La noi, all inclusiv, nu știu dacă avem. Noi nu prea avem all inclusiv. Nu știu dacă ați observat că nu poți. Adică la all inclusiv trebuie să dai prețul acolo și după aia, adică astea sunt regulile.
În fine, și uite așa se întâmplă și asta doamna Corina Martin, secretarul din general din Federația Patronatelor, își ia marja asta de eroare pentru cei care, pe care îi reprezintă, astfel încât să nu fie. Adică dacă e o surpriză, să zică, bă, păi nu v-am spus să vă luați bani în plus? De ce ați venit fără bani? Ce acum, de unde să-ți dau eu ție șezlong? Că toată lumea plătește. În fine, prețurile din stațiunile litoralului au devenit în ultimii ani subiect constant de conversație și de nemulțumire, doamna Corina, da? Așa? Și nu e vina altcuiva decât a operatorilor din turism. Așa, un singur mic costă azi în jur de 8 lei. Ca să știți, am cumpărat cu 6 lei de la Obor dimineață, dar nu cred că se compară micii de la Obor la noi cu ce vreți voi pe litoral, adică noi. Aici omul chiar îi face ca să fie apreciați, nu neapărat vânduți, deși ei se vând ca micii calți, ca pâine, da, mă rog. Așa, deci o porție obișnuită de 4, să zicem de 4 mici, dacă ești mai, na, așa. Așa, deci poate ajunge și la 32 de lei, fără nimic altceva, adică nu vă gândiți că doar mici, după care iei pâinea, muștarul, dacă mai vrei și, eu știu, un șervețel ceva, mai dai 2 lei, că na. Și ajungi la 50 de lei o mâncare, așa, mici, 4 mici, yes. O ciorbă de văcuță sau de perișoară, 21-22 de lei. Oh, de unde ați găsit, mă, voi prețurile astea? Iar preparatele tarifate la 100 de grame pot ridica rapid nota de plată la felul principal. Băi, 21-22 de lei, poate 100 de grame. Nu? Asta mă gândeam. Nu toată lumea pleacă nemulțumită. Totuși, uite, o turistă a zis așa, leu cu leu, a făcut leu cu leu și a zis așa, o masă completă pentru două persoane la un restaurant împinge tava din Mamaia, două ciorbe saramură de crap, pulpă de pui, garnituri, mămăliga, a ajuns în un total de 157 de lei, o sumă considerabilă, dar, spunea ea, nu atât de exagerată pe cât se vorbește. Bun, da, eu vin și întreb, bă, asta cum împinge tava este ok pentru adolescenți, pentru copii care se duc acolo cu 3,50 lei banii de cazare și o mai picat în cer. Că vor ei să meargă acolo. Asta e cu împinge tava. Și acolo mâncarea la împinge tava ar trebui să fie mult mai ieftină și necomparabilă cu un restaurant unde ești servit și așa. Du-te, tanti, la restaurant să vezi cum se ridică masa respectivă la 500-600 de lei. Mulțește cu o săptămână cât stai acolo să vezi cât costă mâncarea. În fine, pentru un, cum să zic, te duci acolo pentru un om care, să zicem că se duce acolo să se relaxeze, nu să împingă tăvi și să caute oferte. Că dacă stăm și ne gândim așa, putem să mergem la supermarket, luăm roșii, brânză și mergem și te mâncăm pe plajă. Că atunci ne numim civilizați ca în orice țară civilizată. Sau mergem în Bulgaria. Așa, concluzia practică, ți-o verifică meniul și prețurile afișate înainte de a te așeza la masă, mai ales dacă preparatele sunt tarifate la gram și nu la porție, da? Și nu compara prețul șezlongurilor înainte de a alege plaja. Prețul unui șezlong poate varia enorm de la o zonă la alta, aceleași stațiuni, în Mamaia, de exemplu, tarifele ajung de la, și la 150 de lei pe zi pentru un singur șezlong în zonele mai căutate. Comparativ cu variante mai accesibile, dar doar câteva sute de metri, merită să faci un tur scurt al plajei înainte să te instalezi definitiv, mai ales dacă rămâi mai multe zile în aceeași stațiune. Mă, deci mie mi se pare aberant și cum? Să avem noi grijă să... Deci noi mergem în vacanță. Și trebuie să avem grijă să nu luăm țeapă de la cei care ne deservesc acolo legal și normal și oficial. Băi, înțeleg să avem grijă să nu ne fure hoții din buzunare, că ăștia-s peste tot. Dar să avem grijă să nu ne dea restaurantul țeapă? Adică... Alo, patronatele? Ce... Ce vreți să spuneți cu treaba aia, că trebuie să alegem noi cu grijă? Păi nu mai bine plătesc eu de acasă ce am de plătit printr-o aplicație, printr-un portal oficial și când mă duc acolo... sunt tratat regește decât să merg la Mamaia și să stau să umblu, să văd unde e șezlongul mai ieftin, unde pot să mănânc mai ieftin, unde pot să, dacă se poate,
să fiu ferit de nu știu ce, să plătesc și parcarea pentru câte zile, cât, că dacă te duci la și lași mașina pe acolo, pun parcările alea, alea sunt generatoare de bani, frate, nu sunt așa parcă, ce, adică dacă am pus asfalt acolo, trebuie să-i multiplicăm valoarea. De asta mergem noi în alte părți, patronatele din turism, da? Asta ne trimite acolo. Nu vă gândiți că sunt taxele și impozitele și ministra mediului care a venit și ne-a spus că, uite, pe aici trebuie o țeavă care n-ar fi trebuit să fie. Păi e dezafectată, dar o mai folosim și noi din când în când. Și unde se duce ce trece pe ea? Păi în mare. Alături de alte, eu știu ce, o mai fi pe acolo. Da? Asta. De asta mergem în Bulgaria și în Grecia și prin Turcia și prin alte țări. Pentru că acolo mergem și suntem tratați. Îi plec cu mâinile în buzunar din hotel și am tot ce-mi trebuie pe plajă. Dacă vreau să mănânc, nu trebuie decât să mă duc să mă așez la masă. Și atât. Nu trebuie să stau să umblu care e cea mai mare ofertă dintr-o 157 de lei o masă pentru două persoane. E ok. Dar asta este, cum spuneam, împinge tava. Eu credeam că aia nu este pentru familii. Aia așa, pentru copii de ăștia care se duc, nu? Asta ar fi trebuit să fie. Nu să mănânce biscuiți cu iaurt pe plajă. De asta o să mai mergem și, la, și noi în alte părți și no, îi lăsăm pe oamenii de aici să se descurce cum știu ei mai bine. Pe o împânteală, pe o vrăjeală, pe o de-asta falsă, mai ia o țeapă, mai așa și ce poveste din vacanță. Da, aveți grijă de voi și mergeți acolo unde, chiar dacă costă un pic în plus, nu trebuie să stați tot timpul geană să nu luați țeapă. Părerea mea.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Banchetele.
1: Păi și capra?
2: Capra? Uite capra!
3: Joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Pe lună plină stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți de vină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Hei, bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem după amiaza împreună aici, la Radio Voce Scampii, pe 101,1 FM. Dacă ați ieșit deja din casă, probabil ați simțit că vara nu glumește deloc. Se anunță o zi fierbinte și la Călăraș, cu temperaturi care vor ajunge în jurul valorii de 33 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat în orele amiezii. Așa că nu uitați de apă, de pălărie dacă sunteți în soare și dacă puteți, căutați puțină umbră. Vara este frumoasă, dar trebuie tratată cu respect. Apropo de ziua de astăzi, pe 28 iulie este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, o campanie inițiată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a atrage atenția asupra prevenției, testării și tratamentului hepatitelor virale. Este o ocazie bună să ne amintim că multe afecțiuni pot fi prevenite prin controle medicale făcute la timp și prin puțină grijă pentru sănătatea noastră. Dar bineînțeles, astăzi nu stăm doar la povești serioase. Avem o ediție plină. O să vorbim despre un fenomen care îi afectează pe foarte mulți români în aceste zile, canicula. Și ce putem face ca să trecem mai ușor peste temperaturile extreme. Ajungem și în lumea tehnologiei, unde vom descoperi o funcție pe care mulți o folosesc zilnic, fără să știe cât de multă inteligență artificială lucrează în spatele ei. Avem și sport, pentru că au fost câteva rezultate interesante în ultimele zile. Nu lipsește nici rubrica voastră preferată, Trafic de Zodii. Iar spre final vă dau câteva idei simple pentru o seară de vară reușit, fără planuri complicate și fără cheltuieli mari. Așa că dacă sunteți în mașină, la birou, acasă sau poate pe drum spre concediu, mă bucur că sunteți aici. Dați radioul puțin mai tare, relaxați-vă și haideți să facem împreună o după-amiază frumoasă. Imediat după muzică vorbim despre caniculă, nu doar despre cât de cald este, ci și despre câteva obiceiuri aparent banale care ne pot ajuta să trecem mult mai ușor peste zilele toride.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Am revenit. Dacă ați ieșit astăzi din casă, probabil că nu mai trebuie să vă spun eu că este cald. Se simte imediat. Deschizi ușa și ai impresia că ai intrat într-o seră. Dar și ce mi se pare interesant? În fiecare vară spunem același lucru. N-am mai prins asemenea căldură. Și de fiecare dată apare cineva care răspunde. Ba da, și acum 10 ani a fost la fel. Adevărul este că în ultimii ani, perioadele cu temperaturi foarte ridicate au devenit mai dese și mai lungi. Meteorologii anunță că în această săptămână, canicula revine în mare parte din România, iar în sudul țării, temperaturile pot urca spre 37 de grade. Și atunci apare întrebarea, cum trecem mai ușor peste zilele acestea? Primul lucru este unul foarte simplu, apa. Știu că pare un sfat banal, dar foarte mulți oameni beau apă doar atunci când le este sete. Iar setea apare deja după ce organismul începe să se deshidrateze. Al doilea lucru, dacă aveți posibilitatea, evitați să faceți drumurile cele mai importante exact la prânz. Dacă puteți pleca mai devreme sau puțin mai târziu, corpul vostru vă va mulțumi. Și încă ceva, nu uitați de părinți și de bunici. Ei sunt cei care resimt cel mai greu astfel de perioade. Un telefon de 2 minute... Ce faceți? Ați băut apă? Aveți nevoie de ceva? Poate părea un gest mic, dar poate însemna foarte mult. Și apropo de căldură, am observat un lucru amuzant. Vara există două categorii de oameni. Cei care spun eu iubesc căldura și cei care la 33 de grade stau lipiți de aparatul de aer condiționat și spun mai sunt multe luni până vine octombrie. Recunosc, eu sunt undeva la mijloc. Îmi place vara, îmi place serile lungi, îmi plac terasele, îmi place atmosfera. Dar dacă termometrul trece prea mult de 30 de grade, încep să caut și eu umbra. Așa că aveți grijă de voi zilele acestea. Nu uitați că sănătatea este mai importantă decât orice drum care poate aștepta o oră. Noi facem o pauză de muzică, iar imediat după aceea schimbăm complet registrul. Vorbim despre un obicei care a dispărut aproape complet din viața noastră și pe care ar merita să-l readucem.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit. Vreau să vă întreb ceva. Când a fost ultima dată când ați intrat într-un magazin fără să scoateți telefonul din buzunar? Serios, mergem la cumpărături și înainte să ajungem la casă, deja verificăm un mesaj, apoi o notificare, apoi încă una și fără să ne dăm seama, aproape fiecare minut liber este ocupat de ecran. Știți ce mi se pare curios? Că tehnologia ne ajută enorm. Putem plăti cu telefonul, putem verifica traseul până acasă, putem vorbi cu cineva aflat la mii de kilometri, dar uneori uităm să ne uităm la oamenii care sunt chiar lângă noi. Mi s-a întâmplat zilele trecute să văd doi prieteni pe o terasă. Stăteau față în față, amândoi cu telefonul în mână. Din când în când ridicau privirea, spuneau două vorbe și se întorceau la ecran. Și m-am întrebat, oare conversația era pe terasă sau pe internet? Nu spun că telefoanele sunt problema, ar fi absurd. Sunt instrumente extraordinare. Problema apare atunci când ele încep să decidă pentru noi cât timp acordăm oamenilor din jur. Există un experiment interesant. Mai mulți participanți au fost rugați să petreacă o oră cu prietenii, iar unii dintre ei au avut telefoanele pe masă, chiar dacă nu le-au folosit. Rezultatul? Cei care au ținut telefonul la vedere au declarat că discuțiile au fost mai puțin plăcute și mai puțin profunde decât cei care l-au lăsat în buzunar. Interesant, nu? Doar simpla prezența a telefonului schimbă modul în care comunicăm. Așa că vă propun un experiment foarte simplu. Data viitoare când ieșiți la o cafea cu cineva drag, puneți telefoanele deoparte, nu pe masă, nu cu ecranul în jos, în buzunar sau în geantă, doar pentru jumătate de oră. Sunt convinsă că veți observa diferența, veți râde mai mult, veți asculta mai atent. Și poate veți pleca acasă cu sentimentul că ați petrecut cu adevărat timp împreună. Până la urmă, mesajele pot aștepta câteva minute. O conversație frumoasă însă nu se repetă niciodată în același fel. Noi facem o scurtă pauză muzicală, iar când revenim, mergem în zona sportului. Avem câteva povești frumoase despre performanță, ambiție și oameni care demonstrează că limitele sunt de multe ori doar în mintea noastră.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Vrei muzică, informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. O aeronavă F-16 de la baza 86 aeriană Borcea a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României în apropiere de Sulina. Ministerul Apărării Naționale anunță că incidentul are loc în contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, situate aproape de frontiera fluvială cu România. Sistemul militar de supraveghere radar detectează ținta aeriană la ora 9:29, la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina. Trei minute mai târziu, două aeronave F-16 aflate în serviciul de poliție aeriană decolează de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Populația din județul Tulcea este avertizată printr-un mesaj RoAlert. Drona intră în spațiul aerian național la ora 10:08, iar la ora 10:13 una dintre aeronave o angajează cu o rachetă și o doboară deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la aproximativ 12 km nord-est de Sulina. Garda de coastă caută fragmentele dronei și ale rachetei interceptoare cu două embarcațiuni. Ministerul Apărării precizează că aceasta este a treia dronă doborâtă de avioanele F-16 românești în trei zile consecutive. Drona interceptată vineri a fost identificată ca fiind de tip Shahed, iar incidentele din zilele următoare sunt cercetate de parchetele competente.

0: Primăria Comunei Tămădău îi avertizează pe locuitori și pe reprezentanții societăților agricole în legătură cu temperaturile ridicate și riscul accentuat de incendii din perioada următoare. Administrația locală solicită evitarea completă a incendierii vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale, deoarece focul se poate extinde rapid în condiții de caniculă, vânt și umiditate redusă. Flăcările pot ajunge în numai câteva minute la gospodării, clădiri, păduri sau culturi agricole încă nerecoltate, provocând pagube importante și punând în pericol vieți omenești. Cetățenii sunt îndemnați să nu arunce țigări aprinse în zonele cu vegetație, să nu folosească focul deschis în apropierea terenurilor agricole și să nu lase copiii nesupravegheați în locuri în care există surse de aprindere. Utilajele agricole trebuie verificate înainte de folosire, iar fermierii sunt sfătuiți să aibă la îndemână mijloace de primă intervenție, inclusiv stingătoare și recipiente cu apă. În cazul observării unui incendiu, oamenii trebuie să sune imediat la numărul unic de urgență 112 și să ofere informații cât mai exacte despre locul în care se manifestă focul. Primăria Tămădău subliniază că protejarea culturilor, gospodăriilor și bunurilor comunității depinde de responsabilitatea fiecărui locuitor. O atenționare asemănătoare este transmisă și în comuna Chiselet, unde autoritățile solicită respectarea strictă a regulilor de prevenire a incendiilor. Deputatul AUR de Călăraș, Dragoș Coman, anunță că va vota împotriva unei eventuale majorări a salariilor parlamentarilor. Poziția este exprimată în contextul informațiilor privind posibila creștere a veniturilor aleșilor, într-o perioadă în care populația suportă efectele scumpirilor, ale noilor măsuri fiscale și ale reducerii puterii de cumpărare. Parlamentarul susține că o asemenea decizie ar transmite un semnal greșit către cetățenii, care se confruntă cu dificultăți financiare și cu majorarea costurilor pentru alimente, energie, transport și servicii. Dragoș Coman afirmă că resursele bugetare trebuie orientate către măsuri care sprijină populația și economia, nu către creșterea beneficiilor acordate demnitarilor. Liderul AUR, George Simion, anunță la rândul său că reprezentanții formațiunii se vor opune unei asemenea inițiative. O eventuală modificare a indemnizațiilor parlamentarilor trebuie adoptată printr-un act normativ și supusă votului celor două camere. Tema apare într-un moment în care Parlamentul se află în sesiune extraordinară, iar pe agenda politică sunt mai multe proiecte cu impact fiscal și social. Printre acestea se numără propuneri referitoare la TVA pentru locuințe, prețul carburanților, salarizarea personalului medical și viitoarea lege a salarizării unitare. Deputatul de Călăraș spune că prioritățile clasei politice trebuie să rămână protejarea veniturilor populației, susținerea investițiilor și reducerea presiunii fiscale asupra celor care muncesc. Federația Sanitas declanșează astăzi greva generală în sistemul public de sănătate. După ce discuțiile privind legea salarizării și problemele personalului medical nu au dus la un acord. Este prima grevă generală organizată de federație în ultimii 10 ani. În spitalele participante este asigurată aproximativ o treime din activitatea normală, astfel încât urgențele medicale să poată fi tratate. Pacienții sunt însă avertizați că timpii de așteptare pot crește, iar consultațiile, investigațiile și intervențiile care nu reprezintă urgențe pot fi amânate. Sindicaliștii solicită eliminarea inechităților salariale, protejarea veniturilor angajaților și soluții pentru deficitul de personal din unitățile sanitare și din asistența socială. O grevă de avertisment de 2 ore a avut loc săptămâna trecută în peste 500 de spitale. Reprezentanții Sanitas discută acum cu Ministerul Sănătății revendicările care pot fi rezolvate la nivelul instituției. Însă forma finală a legii salarizării trebuie stabilită în Parlament. Federația anunță că dialogul va continua cu partidele parlamentare, dar programul de protest rămâne valabil până la adoptarea unei noi decizii. Președintele Sanitas, Iulian Pope, afirmă că revendicările angajaților nu reprezintă privilegii, ci privesc funcționarea sistemului și capacitatea spitalelor de a oferi servicii sigure pacienților. Sindicaliștii cer autorităților să prezinte un calendar concret pentru soluționarea problemelor semnalate. Falsificarea kilometrajului afectează tot mai multe automobile hibride și electrice vândute pe piața second-hand în România. O analiză realizată de platforma Car Vertical arată că vehiculele diesel rămân cele mai expuse. Aproximativ 9% dintre mașinile verificate între ianuarie 2024 și martie 2026 au avut kilometrajul modificat. În cazul automobilelor pe benzină, proporția este de 5%. Frauda este identificată la aproximativ 2% dintre mașinile hibride și la 2,6% 36% dintre cele electrice. Însă numărul kilometrilor eliminați din istoricul acestora este foarte mare. La hibride, odometrul este dat înapoi în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri, iar la electrice cu 75.000. Pentru automobilele diesel, media ajunge la 97.000 de kilometri. Studiul estimează că modificarea odometrului crește artificial prețul unui vehicul din România cu aproape 20%. Astfel, o mașină oferită la 20.000 de euro ar putea valora în realitate numai aproximativ 16.700 de euro. Cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice seria de șasiu, istoricul inspecțiilor și documentul RAR Autopass, dar și uzura volanului, scaunelor și pedalelor. Manipularea odometrului este interzisă prin lege și poate fi încadrată ca înșelăciune, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. În cazul vehiculelor electrice, kilometrajul ascuns poate masca și uzura bateriei, cu efect direct asupra autonomiei și costurilor viitoare de întreținere. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

Am revenit și este momentul să vorbim despre sport. Dar astăzi nu începem cu un rezultat și nici cu un clasament. Vreau să încep cu o întrebare. De ce ne place atât de mult sportul? Pentru goluri? Pentru medalii? Pentru recorduri? Da, și pentru toate acestea. Dar cred că în primul rând ne place pentru poveștile pe care le ascunde. Fiecare sportiv pe care îl vedem pe podium are în spate sute, poate mii de ore de muncă. Antrenamente la care nimeni nu a aplaudat, dimineți în care alarma a sunat prea devreme, zile în care rezultatele nu au venit și totuși au continuat. Cred că exact asta putem învăța din sport. Nu că trebuie să fim campioni, ci că progresul vine pas cu pas. Și mai este ceva. În ultima perioadă vedem din ce în ce mai mulți oameni care aleg să facă mișcare. Dimineața vezi alergători prin parc, seara biciclete, familii care ies la plimbare, copii care joacă basket, tineri care își încearcă norocul pe terenurile de tenis sau padel. Și îmi place imaginea asta. Pentru că sportul nu înseamnă doar performanță, înseamnă sănătate, înseamnă timp petrecut împreună, înseamnă o oră în care uiți de stresul de la serviciu. Apropo, dacă de mult timp spuneți că vreți să începeți să faceți mișcare, poate astăzi este momentul. Nu vă propuneți să alergați 10 km, nu vă înscrieți direct la un maraton. Începeți cu o plimbare, cu 20 de minute, cu câteva exerciții acasă. Important este să începeți. Și încă un lucru, nu vă comparați cu alții. Comparați-vă doar cu voi. Dacă astăzi mergeți 2000 de pași și peste o lună mergeți 6000, înseamnă că ați câștigat. Dacă urcați scările fără să obosiți atât de repede, înseamnă că ați câștigat. Sportul nu este despre perfecțiune, este despre consecvență. Iar asta este o lecție bună și pentru viață. Noi facem o scurtă pauză muzicală și imediat după aceea vine momentul pe care știu că foarte mulți dintre voi îl așteptați în fiecare zi. Da, urmează Trafic de

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Și pentru că știu că foarte mulți dintre voi o așteptați în fiecare zi, a venit momentul pentru Trafic de Zodii. Vă reamintesc, este o rubrică făcută cu umor, fără pretenții astrologice. Dacă vă regăsiți în ce urmează, zâmbiți. Dacă nu, mai încercăm mâine. Berbec. Astăzi aveți impresia că puteți muta munții din loc. Energia este de partea voastră, dar încercați să nu vă transformați și în organizatorul vieții tuturor celor din jur. Taur. O veste bună vine dintr-o direcție la care nu vă așteptați. Aveți răbdare și nu trageți concluzii înainte de vreme. Gemeni. Telefonul sună, mesajele curg și agenda se umple. Încercați să nu spuneți da la absolut toate invitațiile. Weekendul are și el limite. Rac. Astăzi aveți nevoie de liniște. O plimbare de seară sau o cafea băută fără grabă vă pot încărca bateriile mai bine decât credeți. Leu. Aveți chef de glume și de voie bună. Folosiți energia asta. Cineva din jur chiar are nevoie de un motiv să zâmbească. Fecioară. Nu vă enervați dacă planurile se schimbă în ultimul moment. Uneori, improvizația iese mai bine decât programul făcut cu 3 zile înainte. Balanță. Astăzi evitați cumpărăturile făcute din impuls. Există șanse mari să ajungeți acasă cu ceva despre care mâine să spuneți: dar eu chiar aveam nevoie de asta. Scorpion. Aveți o idee bună pentru serviciu sau pentru un proiect personal. Notați-o imediat. Inspirația are prostul obicei să dispare exact când spunem "țin minte". Săgetător. Dacă plecați la drum, verificați combustibilul, actele și, bineînțeles, încărcătorul telefonului. Știți foarte bine despre ce vorbesc. Capricorn. Munca este importantă, dar nu uitați să vă bucurați și de lucrurile simple. O ieșire cu familia poate fi mai valoroasă decât încă 2 ore petrecute în fața calculatorului. Vărsător. Astăzi surprindeți pe cineva cu o idee originală. Nu vă fie teamă să spuneți ce gândiți. Exact perspectiva voastră poate face diferența. Pești. Încercați să nu luați personal toate comentariile pe care le auziți. Uneori, oamenii au o zi proastă și atât. Nu are legătură cu voi. Acesta a fost Trafic de Zodii. Dacă v-a adus un zâmbet, înseamnă că și-a atins scopul. Noi facem o scurtă pauză muzicală, iar imediat după aceea revenim cu un subiect care ne privește pe toți. Vorbim despre obiceiurile mici care ne pot face viața mai ușoară, fără să ne coste niciun leu.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit. Vreau să vă spun ceva ce am observat în ultima vreme. Parcă am început să alergăm după tot felul de metode complicate ca să ne simțim mai bine. Aplicații, provocări de 30 de zile, ceasuri inteligente care ne spun când să respirăm. Și toate sunt utile, nu spun nu. Dar uneori uităm că cele mai eficiente lucruri sunt și cele mai simple. De exemplu, când a fost ultima dată când ați râs cu poftă? Nu acel zâmbet politicos, ci râsul acela sincer care vă face să spuneți gata, nu mai pot. Există studii care arată că râsul reduce nivelul hormonilor de stres și poate contribui la o stare generală mai bună. Nu rezolvă toate problemele, dar ne ajută să le privim altfel. Și cred că avem nevoie de mai mult umor. Uitați-vă în jur, suntem mereu grăbiți, în trafic, la cumpărături, la serviciu, parcă uităm să ne bucurăm de lucrurile mici. Iar vara este poate cel mai bun moment să schimbăm puțin ritmul. Nu trebuie să plecați într-o vacanță de o săptămână, poate fi suficientă o oră. Mergeți într-un parc, luați o înghețată, stați pe o bancă, ascultați oamenii. O să vedeți că fiecare are câte o poveste. Și încă ceva. Încercați, măcar astăzi, să faceți un compliment sincer. Colegului, partenerului, copilului sau chiar unui necunoscut care v-a ajutat. Nu vă imaginați cât de mult poate schimba ziua unui om o propoziție simplă. Mulțumesc, îți stă bine. Ai făcut o treabă foarte bună. Nu costă nimic, dar valorează enorm. Și mai am o provocare. În seara aceasta, când ajungeți acasă, puneți telefonul deoparte pentru 20 de minute. Nu pentru că telefonul ar fi ceva rău, ci pentru că oamenii din jurul vostru merită atenția voastră completă. Poate o conversație, poate un joc cu cei mici, poate doar o cină fără notificări. Sunt convinsă că o să simțiți diferența. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar când revenim, mergem în zona tehnologiei. O să vorbim despre un lucru pe care aproape toți îl folosim zilnic, fără să ne dăm seama cât de mult s-a schimbat în ultimii 2-3 ani.
1: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călăraș raportează o creștere a veniturilor colectate la buget în prima jumătate a anului. În perioada ianuarie-iunie 2026, instituția încasează venituri bugetare nete de 972,43 milioane de lei, cu 72,82 milioane de lei mai mult decât în același interval al anului trecut. La bugetul de stat sunt colectate 386,72 milioane de lei, în creștere cu aproape 29 de milioane. Cea mai mare contribuție provine din impozitul pe venit, cu 164,9 milioane de lei. Impozitul pe profit aduce 62,73 milioane. Taxa pe valoare adăugată însumează 78,26 milioane, iar accizele reprezintă 840.000 de lei. Alte categorii de venituri contribuie cu aproape 80 de milioane de lei. La bugetele asigurărilor sociale sunt încasate 585,71 milioane de lei, cu 33,85 milioane peste nivelul din primele 6 luni ale anului 2025. Din această sumă, 361,33 milioane merg către bugetul asigurărilor sociale de stat, 215,25 milioane către sănătate și 9,13 milioane către bugetul asigurărilor pentru șomaj. Administrația fiscală precizează că în același interval, contribuabililor le este restituită taxă pe valoare adăugată în valoare totală de 59,51 milioane de lei. Datele indică o evoluție pozitivă a colectării, însă rezultatul trebuie analizat și în raport cu majorarea salariilor, prețurilor și valorii nominale a tranzacțiilor. Primăria municipiului Oltenița pregătește noi investiții în sport, regenerare urbană și amenajarea unor zone de agrement. Primarul Mihăiță Bește anunță că administrația lucrează la organizarea târgului de toamnă, dar și la proiectele destinate modernizării orașului. Una dintre priorități este sprijinirea echipei locale de fotbal în tentativa de promovare în Liga a 3-a. Municipalitatea

0: Face achiziții pentru echipă, pregătește cantonamentele și antrenamentele și continuă lucrările la baza sportivă din Oltenița. Edilul spune că modernizările vor putea fi prezentate publicului la primul meci al noului sezon. În paralel, primăria continuă proiectele realizate cu finanțare nerambursabilă. O parte dintre contracte sunt deja semnate, iar alte trei proiecte se află în etapa clarificărilor. Acestea vizează dezvoltarea infrastructurii verde-albastre, regenerarea urbană și o investiție transfrontalieră realizată împreună cu parteneri din Bulgaria. Administrația intenționează să modernizeze zona aflată în apropierea vărsării râului Argeș în Dunăre. Planurile includ parcuri, trasee de promenadă și spații pentru recreere și petrecerea timpului liber. Primarul Nihăiță Bește afirmă că proiectele pot transforma una dintre cele mai atractive zone naturale ale municipiului într-un punct important pentru locuitori și vizitatori. Calendarul exact al lucrărilor va depinde de finalizarea procedurilor de finanțare, achiziție și contractare. Canotoarea Bianca Camelia Iften, legitimată la Clubul Sportiv Municipal Călăraș, devine campioană mondială Under 23. Sportiva cucerește medalia de aur în proba de simplu feminin la competiția desfășurată în Duisburg, Germania. Finala are o desfășurare spectaculoasă. La jumătatea cursei, reprezentanta României se află pe poziția a patra, în urma principalelor adversare. În ultimii 500 de metri, Bianca accelerează, recuperează diferența și trece prima linia de sosire. Timpul înregistrat este de 7 minute, 33 de secunde și 83 de sutimi. Sportivele din Irlanda și Spania ocupă următoarele două poziții ale podiumului. Federația Română de Canotaj consideră rezultatul o confirmare a progresului și a capacității sportivei de a gestiona cursele importante. Performanța este comparată cu titlul european Under 23 obținut în 2021 de Simona Radiș în proba de simplu, atunci când campioana olimpică stabilea și un record mondial de tineret. Medalia de la Duisburg completează rezultatele importante obținute de canotajul românesc și aduce un nou titlu internațional sportului călărășean. Pentru Clubul Sportiv Municipal Călăraș, victoria confirmă valoarea programelor de pregătire și investiția în sportivii de performanță. Revenirea din partea a doua a cursei evidențiază pregătirea fizică, disciplina și capacitatea de concentrare ale campioanei. Bianca Camelia Iften revine în țară cu titlul mondial și cu una dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale. Franța se confruntă cu unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria sa recentă. Președintele Emmanuel Macron declară în timpul unei vizite în regiunea Gironde că situația este cea mai dificilă de la al doilea război mondial. Potrivit datelor prezentate autorităților, peste 60.000 de hectare sunt afectate de incendii. Unul dintre cele mai puternice focare, situat la vest de Bordeaux, devastează aproximativ 42.000 de hectare de pădure de pini și distruge 240 de locuințe. Mii de pompieri, militari și voluntari participă la intervenții, însă schimbările rapide ale direcției vântului fac operațiunile extrem de dificile. Echipele descriu formarea unor furtuni de foc care se autoalimentează și pot schimba direcția într-un timp foarte scurt. O ploaie slabă reduce temporar intensitatea flăcărilor, fără să ducă la stingerea incendiului. Emmanuel Macron avertizează că lupta va continua și în săptămânile următoare și le cere pompierilor să rămână mobilizați. Președintele francez promite refacerea zonelor distruse, dar spune că viitoarele păduri trebuie reconstruite diferit, cu specii și metode adaptate temperaturilor tot mai ridicate și perioadelor lungi de secetă. Autoritățile mențin restricțiile de circulație și acces în zonele amenințate, iar locuitorii evacuați nu se pot întoarce deocamdată în localitățile lor. Pagubele economice și ecologice sunt încă în curs de evaluare. Sute de aeronave Boeing 737 MAX trebuie verificate după descoperirea unei probleme la montarea scaunelor pentru pasageri. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite pregătește o directivă care vizează 453 de avioane înregistrate pe teritoriul american. Inspectorii constată că anumite ansambluri ale scaunelor nu sunt fixate corect pe șinele din podeaua cabinei. Problema nu afectează motoarele, comenzile de zbor sau funcționarea normală a aeronavei, însă poate deveni periculoasă în cazul unei aterizări de urgență ori al unui impact puternic. Scaunele montate incorrect s-ar putea deplasa, provocând rănirea pasagerilor sau îngreunând evacuarea. Fiecare avion poate avea până la 69 de ansambluri care trebuie controlate, iar verificarea și remedierea unui singur ansamblu durează aproximativ o oră. Până acum nu sunt raportate accidente sau persoane rănite din cauza acestei deficiențe. Autoritatea americană nu precizează dacă problema apare și la aeronavele operate în afara Statelor Unite. Companiile și autoritățile europene pot decide însă efectuarea unor controle preventive dacă avioanele lor provin din loturile vizate. Pentru pasageri, anunțul nu înseamnă suspendarea automată a zborurilor cu Boeing 737 MAX. Directivele de navigabilitate sunt emise tocmai pentru identificarea și eliminarea problemelor înainte ca acestea să provoace incidente. Operatorii vor trebui să realizeze verificările și eventualele reparații în termenul stabilit de autoritățile aeronautice. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

am revenit. Știți care este unul dintre lucrurile pe care le facem aproape fără să ne dăm seama? Îi spunem telefonului, arată-mi drumul până acasă, cum va fi vremea mâine, sună-l pe tata. Și în câteva secunde totul este rezolvat. Acum 5-6 ani ni se părea ceva spectaculos. Astăzi ni se pare absolut normal. Și asta este partea interesantă a tehnologiei. Ne obișnuim foarte repede cu lucrurile care până ieri păreau imposibile. Mai țineți minte când trebuia să memorați numerele de telefon? Eu încă mai știu pe de rost numărul de acasă din copilărie. Dar dacă mă întrebați acum numărul unui prieten, sunt șanse mari să nu-l știu, pentru că îl știe telefonul. Sau când plecam la drum cu o hartă în torpedou, acum dacă aplicația de navigație nu găsește traseul în 2 secunde, ni se pare că ceva nu funcționează. Tehnologia ne-a schimbat viața enorm și, sincer, în multe privințe în bine. Putem plăti facturi din câteva atingeri, putem vorbi cu rude aflate în altă țară, putem trimite fotografii instant. Putem afla în câteva secunde informații care înainte necesitau ore întregi de căutare. Dar cred că există un lucru pe care nu trebuie să-l uităm. Tehnologia este un instrument, nu un scop. Ea ar trebui să ne câștige timp, nu să ni-l consume. Și aici cred că fiecare dintre noi poate face un exercițiu simplu. Luați telefonul și verificați cât timp ați petrecut ieri în aplicațiile de socializare. Fără să trișați, fără să închideți repede ecranul. S-ar putea să aveți o surpriză, poate o oră, poate două, poate chiar mai mult. Iar dacă reușim să recuperăm doar 30 de minute din acel timp, gândiți-vă câte lucruri putem face. O plimbare, o carte, o conversație sau pur și simplu să ascultăm muzică fără să verificăm telefonul din 5 în 5 minute. Nu spun să renunțăm la tehnologie, din contră, ea ne face viața mai ușoară. Dar cred că noi trebuie să rămânem cei care decid când o folosim, nu invers. Noi facem încă o pauză muzicală. Iar când revenim, ne apropiem de finalul ediției de astăzi și vreau să vă las câteva idei pentru o după-amiază de vară care să vă încarce bateriile înainte de o nouă zi de lucru.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Am revenit și pentru că ne apropiem încet de finalul ediției de astăzi, vreau să vă provoc la un exercițiu foarte simplu. În seara aceasta, nu vă grăbiți să ajungeți acasă și să porniți televizorul. Încercați să vă oferiți măcar o jumătate de oră afară. Vara are ceva special. Ziua pare mai lungă, lumina este mai blândă, iar după ce trece arșița, orașul parcă prinde din nou viață. Dacă ieșiți prin călăraș în jurul serii, o să vedeți parcurile pline, copii pe biciclete, părinți care stau de vorbă pe bănci, bunici care își plimbă nepoții, tineri care ies la o înghețată sau la o cafea. Și-mi place imaginea asta, pentru că ne amintește că, indiferent cât de agitat a fost ziua, există întotdeauna un moment în care putem apăsa puțin pe frână. Știți ce observ de fiecare dată? Nu-și amintește nimeni peste ani că a răspuns la încă 10 e-mail-uri într-o seară. Dar își amintește plimbarea aceea pe faleză, sau râsul cu prietenii, sau momentul în care copilul i-a spus ceva care l-a făcut să zâmbească toată ziua. Asta înseamnă până la urmă calitatea timpului, nu câte ore avem, ci cum alegem să le trăim. Și încă o idee, dacă aveți un vecin în vârstă, poate bateți la ușă și întrebați dacă are nevoie de ceva. Pe căldurile acestea, un gest atât de simplu poate conta enorm. Poate are nevoie doar de o pâine, sau de o sticlă cu apă, sau cine știe. Poate doar de cineva cu care să schimbe două vorbe. Uneori uităm cât de valoroasă este atenția și nici nu costă nimic. Așa că provocarea mea pentru voi este simplă. În seara aceasta, faceți un lucru frumos. Nu pentru că trebuie, nu pentru că vă cere cineva, ci pentru că lumea devine puțin mai bună atunci când fiecare dintre noi face un gest frumos. Mai avem o singură întâlnire. După muzică, încheiem ediția de astăzi și vreau să vă las cu un gând care sper eu să vă însoțească și mâine.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și uite așa am ajuns la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost cu mine de la început, vă mulțumesc tare mult pentru companie. Iar dacă ați intrat pe frecvență pe parcurs, sper că ați găsit măcar un subiect care să vă facă să zâmbiți sau să vă pună puțin pe gânduri. Astăzi am vorbit despre căldura care pune stăpânire pe România și despre cât de important este să avem grijă de noi și de cei dragi. Am vorbit despre tehnologie și despre faptul că oricât de inteligent ar deveni telefonul, nu va putea înlocui niciodată o conversație sinceră. Am trecut și prin lumea sportului, unde am văzut încă o dată că performanța nu apare peste noapte, ci după multă muncă și răbdare. Am zâmbit la trafic de zodii și am descoperit că uneori cele mai bune momente ale unei zile nu costă nimic. O plimbare, o înghețată, o discuție cu un prieten sau pur și simplu câteva minute în care lăsăm telefonul deoparte și privim cerul. Știți ce-mi doresc eu? Să nu lăsăm zilele să treacă pe pilot automat. De multe ori spunem, lasă că mă relaxez în concediu, lasă că ies cu prietenii weekendul viitor, lasă că mă ocup mai târziu. Dar viața se întâmplă chiar acum, în după-amiaza asta, în seara asta, în timpul pe care îl avem la dispoziție astăzi. Așa că dacă puteți, faceți-vă un cadou. Închideți calculatorul la timp, ieșiți puțin la aer, sunați pe cineva drag sau pur și simplu bucurați-vă de liniștea unei seri de vară. Și încă ceva, dacă sunteți în trafic în perioada aceasta, nu uitați că temperaturile ridicate înseamnă și mai multă oboseală la volan. Luați pauze dacă aveți un drum lung, aveți apă la îndemână și nu vă grăbiți. Mai bine ajungeți cu 5 minute mai târziu decât să transformați o clipă de neatenție într-un regret. Eu sunt Denisa Ciobanu. Vă mulțumesc că ați ales Radio Voces Campi, locul unde ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul. Aveți grijă de voi, de oamenii dragi și să aveți o după-amiază cât mai frumoasă. Ne reauzim mâine la o nouă ediție din Trafic de zi. Până atunci, numai bine!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! În continuare! Let's go!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce fai, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care-i problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Whispers on the wind, a fragile sound, a heartbeat in the silence, spinning round.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: E aproape ora 2 și un pic.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Radio Voices Campi Călărași.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ipa!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

mai e urmă de civilizație în spate. Și dacă undeva pe drum o să parcă mașina, dragă, n-am ajuns, mi s-a terminat benzina. Mai mergem la pas vreo 3 ore jumate până vezi o casă mare, a noastră e aia din spate.

în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voces Campi.ro.